0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שידור שהיה צריך להיות שבוע שעבר, אני אשמיע היום. ובתוכנית היום רק אהבה מביאה אהבה. על אהבת חינם, זה בהמשך לטו באב שהיה יום אהבה. יום אהבה רומנטי, שירים רומנטיים. היום זה לא רק בין בני זוג, זה בכלל אהבה.

החברים שנמצאים כבר איתנו בצ'אט בוואטסאפ, ולכל המאזינים באשר אתם. שיר ראשון, לא יוונית, משלנו, שרית חדד, והיא אומרת רק אהבה תביא אהבה, וכך נכון.

הבא שלום מרים בית אין ג'ם נדב ישראלי ברוך המצטרף גיל רפאל פרי יעשו איפה את מלכה ססון? שבת שלום יצחק צבן

0: שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני ממרים אבו.
1: זה רדיו
0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו כן, מרים אבו שואלת אם אפשר לברך את הנכדה מרום שחוגגת יום הולדת. היום היא חוגגת 15, כבר לא ילדה, כבר נערה, בוגרת. אז מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה. וכל שתבקשי לו היא מסבתא מרים אבו ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. אז את השיר הבא, כולנו שולחים לך, מרום.
2: קטי גרבי!
0: קטי גרבי! היא באה לעשות לך שמח, יום הולדת שמח, גם לך, ברי! יעשו ברי מסיקה מברוקלין. אז כולם כולם בפול ווליום.

כן, אנחנו נמשיך ושמח. השיר הבא, איריני פפדופולו. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם על שלושה דברים עומד העולם: על תורה, עבודה וגמילות חסדים. גמילות חסדים היא מעשה שנעשה עבור הזולת מתוך אהבת חינם, רחמים או נדיבות לב. רגע, מההתחלה.

שם, היכן שההיגיון נעצר, מצאתי אותך, שם רק חיפשתי את האירוע, והנה מה שמצאתי. יא חביבי, אני אומר לך שאני אוהב אותך, יא חביבי, אני מסתכל עלייך בעיניים, בכל מקום אני הולך, מזרחה ומערבה, אני שואל אותך, אני אוהב אותך, יא חביבי, לקחת את דעתי, יא חביבי, והם הפתיעו אותנו בכל חלק ופינה של כדור הארץ.

רוני שובל, משה כהן מחדרה, אריה מזרחי. כן, אנחנו עדיין עם אירימי פפדופולו, והיא שואלת איפה אהבה שלי בכלל.

איפה אהבה שלי בזמן כזה, והוא מתגעגע למיטה שלי כל הלילה. איפה אהבה שלי בזמן כזה, והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי, ובשפתיים נבגדות הוא מנשק אותי. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי. אז איפה אהבה?

0: האם את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך, את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך, מה את שואלת? נשיקה אחת שלך, התאהבתי בך. הלב שלי מטורף, זה יישבר כמו קוס, כי אני אוהב אותך כל כך. יום ולילה אני משתוקק לגוף שלך, בפירוף אני מחפש אותך. את הסיבה, רק את, לנשיקה, לגוף, אפילו לרגע. אז בואו נשמע מההתחלה, איזה יופי של שיר. יעשו יום טוב, סקירי, סימא סקירי.
1: 1, 2, 3, 4.

פשוט תוכנית, ערכתי אותה כמו שצריך. אז לפני שנשמע את אלנה פפיואנו, אני רוצה להשמיע לכם קטע מהשיר של רמי קליינשטיין, אנשים טובים. לא להשמיע את השיר עצמו, אלא את המילים. תשימו לב למילים. לא צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים בינינו על פני האדמה, נוגעים בקצה העצב, מסתירים את הכנפיים, נושאים על גביהם תרמילים של נחמה. הם יודעים להגיע בדיוק בזמן, לרדת בזהירות במדרגות האפלות, להרים שם את המתג, לצבוע בלבן, לפתוח במבט את הדלתות הנעולות. אנשים טובים, נשארו עוד אנשים טובים, כן. גם כשהשמיים עניים בכוכבים, הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו במיוחד, להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם. לא צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים בינינו, ביני ובינך. הם יודעים איך לרפא, גם בכוח, בכוח העיניים, להוביל את הכאב אל שדות השכחה. איזה יופי של מילים. אז הנה, אלנה פפיואנו מגרנס. אל תפתח צעים שלא יסגרו, אל תדליק אש שלא תכפה. אם אתה בן אדם, אל תפגע בי, אל תחזור יותר לחיי, אל תחזור. נאבקתי לשכוח אותך, ראיתי והייתי צריכה להירגע, ועכשיו אתה מגיע לפצעים פתוחים, לעטוף אותי בשקר שלך. אל תפתח צעים שלא יסגרו, אל תדליק אש שלא תכפה. אם אתה בן אדם, אל תפגע בי, אל תחזור יותר לחיי.

אוח, איזה קצב, בדיוק כמו שאני אוהבת. תכף אנחנו עוברים לבסיליס קרס, איפה אתה מרקו אסולין שנקדיש לך. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם מה סיפר לי גיל רפאל פרי, מעשה של אהבת חינם. באנו לפזר אהבת חינם, זה היה לפני כשבוע. הגענו ישירות מירושלים הבירה למירון בשני אוטובוסים עם כמאה נערים בעלי צרכים מיוחדים, ופה אנו נכנסנו לתמונה עם האופנועים שזה אנחנו, וגם עם רכבי אספנות ועוד חברים שיש להם לב רחב, על מנת לשמח את הנערים היקרים האלו שאופנועים זה חלום רחוק עבורם. אז כל הכבוד, גיל רפאל פרי, לך ולחבריך, על המעשה הנעלה הזה, על היוזמה, על האהבת חינם שחילקתם, ואני מאמינה שתמשיכו לחלק, כי אנשים טובים הם לכל החיים.

אני אוהב אותך המון, אהובתי. אל תדברי על פרידה, אל תדברי על פרשיות האהבה שלי בעבר. זה הכל נגמר בשבילי, כל זה שייך לעבר. אני אוהב אותך המון, אני אוהב אותך המון. אהובתי, אני חייב לך עוד חיים שלמים. אני אוהב אותך המון, אהובתי, אני חייב לך עוד חיים שלמים. אל תעזבי אותי לבד, אל תהרסי חיים שלמים. מי אוהב אותך כמוני? מי אוהב אותך כמוני? מי אוהב אותך אותי כמוך? אני אוהב אותך המון. אז בואו נשמע מההתחלה.

אני לא יכול לסבול את הבדידות, ליבי אתה. אני לא יכולה לסבול את הבדידות, ליבי אתה, אתה לא כאן, ואני שותה את המשקה כמו מים, ואני כל הזמן מסתכלת על הדלת שלי, אני כאן, ואל תדאג, אם אתה אוהב אותי, בוא למצוא אותי, כי גם אני אף פעם לא שוכחת אותך, אהבתי אליך ללא כאב. חבל שהם פוגעים בלבבות שלנו, בבכי ובאיסורים, לבלות את הערבים. הלב שלנו ידבר כשהם נפגשים. האהבה הגדולה שלנו, הם יחיו אותה מחדש. שיר אחד היפים, אחד האהובים עליי.

אתה חסר כרגע עם שירי אהבה, הרי זה מה שאתה אוהב הכי הכי בשידור, אני יודעת. אז אני מקווה שתצטרף אלינו, ואני רוצה להקריא לכם שיר של אתניקס, אהבת חינם. אבל קודם כל, אהבת חינם למעשה היא אהבה תאורה שאינה מותנית ואינה תלויה בדבר. אז אהבת חינם של אתניקס, בוא הרם את ראשך, תקח את העיניים מולך, בני אדם עם מחכים שתלך על השביל שמוביל לשמחה. השמחה עצובה מתרחקת כשיש בנו זעם. מה נשאר? קח עיניים, ללכת בדרך שלך, קח איתך אהבה. אולי תהיה אחד שיוביל ויפתח לנו שער. דרכו ניכנס חלולים, נתמלא בשמחה ללא צער, ויחד איתך נלך אל מקום אחר. שביל, אבן, עולה השמש, עולה, ויחד איתך נעלה. נבוא בשלום, זאת הדרך היחידה, יביא היום בנדע שאפשר לחיות אחרת, בלי מלחמות, דתות, בלי גדרות ודגלים, בלי שנאה ישנה עם גיטרה צרודה, שתנגן ותנגן לנו עוד שיר אהבה. אז רק אהבה תביא אהבה. הביא את השרה, אם תחזור שוב,

אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הארוכה

0: מנטי, איזה שיר ענק. אנחנו נמשיך, ושוב אני רוצה לברך את סמי שהצטרף אלינו.
1: אתם נהנים!
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מבקש יווני.

שלי, תן לי את המרירות מלבך, וקח את געגועי ואת התלונות שלי, ערבה את עצמה שצורב אותי, ואני ערבה את שלך. תן לעבר להיות השם, ותן לי את חייך ונשמתך. החיים והאנשים הם בעיקר מררו אותנו. אני הכל בשבילך.

0: אחד הענקים. כן, אני בחרתי לכם שירים אחד אחד, ומי על הבמה? השמנשיק רוצה לשיר רק לך, סמי. או לשאת עם איזו, הכל מזכיר אותך, כך הוא אומר.
1: אפלה כי אגפי ממה.
0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני היום בתוכנית רק אהבה מביאה אהבה. ושוב שבת שלום לשימון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, לכל משפחת דדון, ומההתחלה בלי הפרעות.

הכל מזכיר אותך, דברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עמי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו

מחיאות כפיים לפסחליס ברזיז. אוח, איזה זמר. למרות שהוא פרש, נקווה שנשמע אותו מדי פעם. את השיר הבא ברי מסיקה רוצה לשלוח למשפחה בארץ ולכל מי שמכיר אותו בהמון אהבה, מיוחד לאבא שמעון מסיקה. אנטיפס בדואט מקרה.

ואנחנו עם דואט נוסף, הפעם יאניס פריוס ודספינה ונדי. אני סולח לך, זה סיחורו. שולחת אליך נדב ישראלי.

שבת שלום לכל המצטרפים, גם לך איציק דלי. יעשו משה דרי שעושה חיים.

אהבה, כן, זה אנחנו עוסקים היום, ואני מקווה שזה יעזור להביא עוד קצת אהבה בעולם. והנה דוגמה לאהבת חינם. Our Book היא פלטפורמה חינמית פשוטה ביותר ליצירה ושיתוף ספרים דיגיטליים. כן, זה מוגבל לשני ספרים בחינם, אבל באתרים אחרים אני בדקתי, אפילו ספר אחד לא ראיתי שהיה בחינם. מכל ז'אנר, בכל שפה, קל ליצור את הספרים, קל יותר לשתף אותם. הם ניתנים לחיפוש ומקדמים אחד את השני. הספרים יכולים לכלול טקסט, תמונות, וידאו, מפות, משחקים, פאזלים ותכונות רבות אחרות. מחברים יכולים לערוך את ספריהם בכל עת. מחברים יכולים גם להעלות ישירות קבצי PDF ולהפוך אותם לספרים תוך שניות. הקוראים יכולים לגשת לספרים באופן חופשי במחשבים הניידים, בטלפונים, בטאבלטים. סיוע לכותבים, מאירים, מורים ותלמידים להגיע ולשתף את התוכן שלהם עם העולם. מתוך אמון בהצלת עצים, ספרים נקראו למעלה מ-20 מיליון, מבלי להרוס אף עץ. Our Book מאמינה בעזרה לסופרים להיות הכי טובים שהם יכולים. ולמה אני מספרת לכם? אני רוצה להודות לרן, לאלון, לכל הצוות, על שהקדישו לי מזמנם בסבלנות ובאדיבות, מבלי להכירני כלל וכלל. רק כי הבינו שאני עושה עבודה חשובה, וכפי שאלון קרא לזה, עבודת קודש, על רעיון שהיה לי במקום עבודתי להפוך ספרי פרוטוקולים לספרים דיגיטליים שישמרו לדורות הבאים. קשה למצוא אנשים כמותכם ביקום כולו, אנשי צוות Our Book, יישר כוח. ניקוס ורטיס, איך אני מבלה את הערבים שלי לבד? שולחת אלייך נורית.

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. ובדיוק אני רוצה לספר לכם על דוד ירין. כן, דוד ירין, באמת אין על הבן אדם הזה. הוא דואג לכולם, חושב על כולם, מלא נתינה, מלא אהבת חינם. יש לו פרויקט שהוא הולך לאנשים, אנשים טובים. ואחת מהם, מלכה בן משה. כן, ככה דוד מספר לי. מלכה בן משה היא דוגמה וסמל, אישה כבת 70 לערך, שנוסעת כל יום לבית החולים איכילוב ומטפלת בהתנדבות בחולים חשוכי מרפא. הוא מספר, הזדמן לי להיות שליח מצווה, ושידחתי בן רוחה לשלנו, הזמרת, שתרמה חלק מכספי המופע האחרון לאותה עמותה שמנהלת החברה היקרה שלי, מלכה בן משה, שהעבירה את הסכום לחולת סרטן חד-הורית המגדלת שני ילדים לבד, עבור רכישת ביגוד לחג ראש השנה. אומרים שכל הסמוי מן העין יש בו ברכה, אבל במקרה הזה החלטתי לספר כאן ולא רק בפייסבוק על רוחה המדהימה ועל מלכה המדהימה התורמות למען חולות הסרטן בפעילות מבורכת, שנהיה תמיד בצד הנותן, אמן ואמן. כל כך יפה, אין על האנשים הטובים, וביניהם כפי שאמרתי גם דוד ירין בעצמו. אז זה בשבילך דוד ירין, אחד השירים שאתה אוהב.

שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון, רדיו דבש יווני, תמיד ראשון. שבת שלום למלכה ששון, והיום אנחנו בתוכנית רק אהבה תביא אהבה, על אהבת חינם. אפורו, מקיס, פריסטו דלופולוס.

תוהה עם עצמי שאני עדיין רוצה אותך, אני תוהה. את עושה כל כך הרבה טעויות ואני סולח לך עליהן. כמו גשם לאדמה, אני מבקש אותך. אני תוהה בליבי שזה נושא לכאוב. שזה קורה לי בפעם הראשונה שאני אוהב באמת. אני תוהה עם עצמי, אני תוהה. אני מתכוון לעזוב, אני לא יכול. אני יודע שאת עושה אותי רע. עם זאת, אני לא מסתיר את זה, אני אוהב אותך.

Zafrani מלוס אנג'לס. המבזים.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι τελείωσε για απόψε το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλκα Σασόν כותבת, ריקי, תשלחי מזל טוב ליום הולדת לרעות ססון ממני באהבה, תודה. אז רעות ססון, אני לא יודעת אם זו הבת, הנכדה, אשמח אם תכתבי. אנחנו נקדיש לה את השיר הבא, נופיס בקיינקיס, אבל לא לפני שנאמר לה מזל טוב, יום הולדת שמח, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וגשמת כל החלומות, אמן ואמן. נוטיס, אני מאבדת הלב שלי,

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, אני רוצה לומר תודה לכל מי שמרעיף אהבת חינם, ישר כוח. המשיכו להעניק ולהעיר את העולם, להעיר משמעו להביא שמחה למקום בו שוררת העצבות, להעיר משמעו להביא את טוב לבך למקום בו שורר הרוע, להעיר משמעו להחמיא ולפרגן במקום בו שוררת הקנאה, להעיר משמעו לחזק באמונה ולתת תקווה במקום בו שוכן הייאוש, להעיר משמעו לתת, לסייע, לטפל ולכוון כל נזקק, להעיר משמעו להשאיר ולהעצים מהידע שלך באהבת חינם, כי רק אהבה תביא אהבה. כן, אני מפזרת אהבה היום ומשתדלת תמיד, לא רק היום. חריס אלכסיוס, סגפו, סגפו.

0: קור, זה בקי קור, הכל יגיע. גילי משולם ביקש לשמוע את סטלוס קזנג'יטיס, וכמובן שזה יהיה בעריכה, איך אפשר שלא. וימה וימה, דקרי דקרי, לכי אחרי עקבותיי של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד, צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני, נשמע הד כשאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר עלייך, לכי בעקבותיי, ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי, העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה, הלב שלי נשרף, לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיירומנוס איגרמן.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: כן, זה היה בהופעה חיה. אנחנו נמשיך עם עוד קצת עם השקט ונעבור לקצב הזה בקיקו. אחזק אותי. סטרטוס ומרינה, קראתי סמה. אני אהפוך את החיבוק שלי לכלא ואת הנשיקות שלי, והנשיקות שלי יהיו הסוערים כדי שלא תעזוב אותי. אהפוך את ליבי לכלא ותמיד תחזיק, תמיד אחזיק אותך בזרועותיי, אשמור אותך בקשרי אהבה, כדי שלא תברחי ממני ותמיד תהיי שלי. אחזק אותי לצדך לנצח, בתא הקטן שבליבך, אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח. אני אוהבת את הקשרים שלך, אחזק אותי. אחד השירים האהובים עליי, שאני אוהבת לשיר, ושולחת

0: אלא אלא נמרוד. הייתה להתעורר נמרוד עם הזוקי. אוח, הופה.
1: הדל המגן דקליק
2: ווטניק, קוסם ווטניק.
1: עלה פיקי פיגן כשידע הללתיק.
2: הפוס תוגוסטרי סטאדה בוזוקה דקאברה.
1: Ε, παιδιά, σούλη,

כן, בחור אחד מבת הניקו, כך קוראים לשיר. בחור אחד קשוח, לא סתם. כן, גם השירים הופכים להיות קשוחים. מיכל לופולוס, פנקו.

אתם יודעים שפסחל אסטרזיז הפסיק להופיע, אבל כשהוא רואה את סמי, הוא חייב להופיע. אין מצב. וסטרזיז אומר, אני עוזב, אני נפרד. אבל הוא אף פעם לא באמת נפרד, הוא תמיד איתנו. איתנו בלב. אז כולנו נאחל את הרבה.

אולי מרוב שירים שאני מכניסה בפלייליסט. העיקר שאנחנו ממשיכים.

יש אדם עם לב ונשמה, פשוט מלאך שלא מפסיק להניק ולתרום למען הזולת, ולזה קוראים אהבת חינם. כן, אליך דוד ירין את השיר הבא, קטרינה סטניסי, החדשות שלך מגיעות במקום הראשון, כך אומרת סטניסי.

חבר'ה, במידה ואתם לא שומעים, תרעננו, תיכנסו מחדש ללינק. אנשים ישכחו מה אמרתם ומה עשיתם, אבל בחיים הם לא ישכחו איך גרמתם להם להרגיש.

ממשיכים עוד קצת בקצב הזה בקיקו, ואז שוב אני אוריד הילוך, כי אני רוצה שירים של אהבה, שירים רומנטיים, שירים שקטים. פאנוס יואנידיס, והוא אומר, אני מבזבז את השנים שלי.

לך חיים בולפיל, לך ולאישה שאיתך, תקלמתה סתמתיס גונידיס. תודה.

לפני שנעבור לרוזה, אני רוצה עוד ציטוט ברשותכם. תשמרו את האהבה בלבכם, בלעדיה החיים הם כמו גינה נטולת שמש, בכל הפרחים מתים. מיטרופנוס ביחד עם תרזיז ורוזה.

אורי סורני מבקש למסור דרישת שלום חמה לך חיים בונפיל ומקדיש לך את השיר הבא ליזטה קלימרי אל תברח ממני שוב כך היא אומרת

Ay, que sí, Mondodón. Se fue fatal. Es fatal, Simón.

0: κατά βάθος πονάει. Και ας λέει πως με ξέχασε, η καρδιά της το ξέρει πόσο μέσα της έκλαψε.
1: Ας κεν αλπίνα μαζάλ τόβ ליום הולדתך שחל היום, עד 120 אושר בריאות הצלחה וכל שתבקשי לו יהי. ממשה דרי, מכולם.

ました。エピソードウェイク、ショラハ

רוח לאלה אומרת לאמא, את כבר לא איתי. כן, כולנו משתתפים בצערך, רוח לאלה, על מות אמך. שלא תדעי עוד צער.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. אהבה זה כשאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל, ובכל זאת עדיין מרגיש שהרווחת. קטלה ונוס, ברוך.
2: כמפה
1: חזרנו לקצב הזה בקיצור. גיליתי שאתה בחור קשוח, אומר

משפט אחרון להיום, אתם יכולים לסגור את העיניים כדי לא לראות את הדברים שאתם לא רוצים לראות, אבל אתם לא יכולים לסגור את הלב כדי לא להרגיש את הדברים שאתם לא רוצים להרגיש.

דרישת שלום חמה לזוקי מגילי, גילי משולם. ואת השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע, צ'או צ'קיס, אני שולחת לשניכם, גילי וזוקי. אל תעזבי אותי שוב, אומר צ'או צ'קיס.

0: για μάγκα μου μείνε μες στην αγκαλιά μου.
1: נסיעה טובה, שתהיה לך דוד ירין. בילוי מענה, שבת מבורכת.

אז כן, לפני שאני מסיימת, אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי, לכל החברים בצ'אט של הוואטסאפ, לכל

כהן מחדרה, מלכה ססון, שרה וחיים כהן, מריאם אבו, גיל רפאל פרי, מוטי שרדי, משה דרי, כבר אמרתי, אמרתי. שמעון טלי, נמרוד, נינה אבי, יהודה גודלין, מנשה סארנג'י, ברי מסיקה מברוקלין. אז אם שכחתי מישהו, אמו סליחה, אמירי פוני. אז הנה בשבילכם שיר אחרון. אנחנו נתפגש יום שישי הבא. אז שתהיה לכולכם שבת מענגת ויפה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

תמי חמש לאיציק ורחלי קדואניאס, לזור חיים, דני לוגסי, מרקו מינאריה, מוטי אהרוני, אלינה דבש, ירדנה, אבי לוגסי, המון המון תודה על השידור, ענק מוטמי.

טוב לכל המאזינים באשר אתם. אני מבטיחה לכם עונג של שידור, אתם תתענגו לכם, תתרווחו לכם בקורסה.

0: זיו שגן שהצטרפו אלינו, ערב טוב לניסים ברקי, ליציק איצקו, לכל המצטרפים באשר אתם.
1: ישו פרישקו אדרסם,
0: ישו איציק דואן יש, ניקולאידיס מוקדש לך באהבה מרחליקה.

החברים מכיבוי אש חדרה מאזינים לי, כך כותבת לי טיקי שגן, היא מבקשת שאני אפנק אתכם. אז קדימה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?

מה אתם הולכים לשמוע עכשיו? החבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם באהבה מטיקי וזיו שגן.

חברות יקרות, תצטרפו אלינו לחדר השיחות. אנחנו אוטוטו הולכים להרים כוסית, אז קדימה להכין את הכוסיות, ושיהיה לכולכם ימס.

ערב טוב לחדווה מזרחי קוקי שהצטרפה אלינו, ברוכה מצטרפת. ממשיכים עם פוליפנו, וזה יוצא לכם אתי ועובד מחלוף, תובונו. אוח אוח על הבוזוקי.

0: שמאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
1: קליספרה, מיה, קצקלה, אפי רומנו, יסנה, אנקס פטרה.

שוב ליזה שבו שהצטרפה אלינו, מחכים גם לך ליזוש, מחכים לך לצ'אט של הרדיו ולכולכם, איפה נעלמת מוטי אהרוני, מקדישה לך מוטי, בא לך לאשן חשש עם אלוהים מוטי, אני יודעת שזה לא מתאים לך, אבל קבל, הפעם, פעם אחת

מצטרפים תוכנית מיוחדת שכולה בוזוקי, בקצה מיקרופון לבלי קסם הבוזוקי. ערב טוב לתמיר הללי שהצטרף אלינו. ממשיכים עם קטי דלי, ואני רוצה להקדיש לך תמיר הללי בהמון אהבה מאיציק דואניאס, מאנג'ליקה, מכל השדרנים ברדיו דבש יווני, גם ירדנה

yo poniri mukan nan bloko. Disco menas to mahala.

ננה זו יוונית נקודה, כפי שאומר שמעון דדון. ושמעון, תשמע מי הגיע. כמובן אסי.

0: כוכי שולחת לך
1: והסיגנגי פלאולוגי
0: אותו טרפזי פוטפינו, אז שיהיה לך ימס עם הכוסית על השולחן.

שרה שומלי, היום אין פוטנה, היום אין שמח, אין שקט, יש רק בוזוקי ברבטיקו, זה בקיקו. אוך על האוך, את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, שרה שומלי ופפדיה. אז בואו לא נפספס.

פשוט המחשב מת, קשה לי לפתוח חלונות, קשה לי גם לסגור אותם. אני רואה את כל מה שאתם כותבים, גם אם אני לא מגיבה, שלחו לי. אז שוב, בואו נשמע את הבוזוקי מההתחלה.

איזה איסקו שכותב לי לב לי הרס אותי היום, אני מסתול רק מהשירים בלי חשיש. אהבתי איסקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליזוש. אני רוצה שיר שאת תלכי לרקוד לנו ותתחממי לנו. אופיה כנס מרינלה יוצאת אלייך.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, עליזה שבו. הערב, ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז קבלי את לויטרוס. ערב טוב, מלך בלי גלימה.

ערב טוב ליעקב סקנדי שהצטרף אלינו. פעם איזה בקיקו אל

צ'רלי, אלינה שלנו, הערב, הרכבת בשביתה, לא תגיע. הערב, זה ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז סלחו לי, אם לא תקבלו את השירים שאתם אוהבים, פעם אחת, פעם בכמה, שידור מיוחד. ממשיכים עם ניקוס פפדאטוס, יוצא לך מלך בלי גלימה. רגע, אני חייבת להשמיע מהתחלה.

כוחימו, רצית לשמוע את זילבות הפוליה מקנה בציפורים, אבל כפי שאמרתי, השידור ארוך, אבל תקבלי סטליוס קזנג'ידיס, שיר אחר, שאת בטוח, בטוח תאהבי.

נמשיך, סטרטוס, ביוניסי, איידה מלך בלי גלימה, שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו. אני רואה שגם אייל גולן הצטרף אלינו.

מצטרף אלינו יאניס קסיוס, גם הוא עם הבוזוקי, איידן ניסים ברקי, ילידה שלנו, שמעון דדון, יעקב סקנדי, פנינה דבורה.

מה הולך פה? אני רואה שגם את השיר הזה כבר שמענו, אז בואו נדלג עליו ונחפש משהו אחר. מה זה משנה? מה? העיקר

נהנה, אתם בטברנה של רדיו דבשי, ואני המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. ליזוש, עוד מעט אני אקריא את מה שכתבת, כי אם אני אקריא עכשיו יחשבו שסיימתי את השידור, אז עדיין לא סיימתי. את השיר הבא אני מקדישה לחבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם את טיקי וזיו שגן. אז בואו נשמע מההתחלה. יא קוסיאניס.

קלי אבדומדה, ממשיכים עם קוסטס מונחוס, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך אנג'ליקה, באהבה מרפאלוס ומכולם.

אני יודעת שליזוש מחכה שאני אקריא את מה שהיא כתבה, אז לפני שנמשיך עם הבוזוקי אני אקריא לכם. ממלכת רדיו דבש יווני, שבוע טוב ומבורך לכולם. אני מאמינה באמונה שלמה בכוח האדיר, באוצר הזה שנקרא אהבה. לבלי היקרה, ריגשת אותי עם השיר שהקדשת מכל הלב והנשמה. לכל אחד את יודעת איך להקדיש, רק שיהיה שמח. ולכן אני אומרת כאן ברדיו דבש יווני, יש אהבה אמיתית. לבלי היקרה, את גורמת לנו להרגיש אהבה עזה שאין כמותה. לכם חברים, ממשיכו לאהוב, לפרגן, כי זו התרופה הכי טובה. אני על כך מודה לך לבלי היקרה, ולכם מאזינים יקרים, שאתם אוהבים אותי, ואני כמו כן אוהבת אתכם. תודה לבלי מכל מאזיני רדיו דבש, ואני האחד והיחיד עם המון אהבה. תודה ליזוש על כל האהבה שאת מרעיפה עלינו. ממשיכים בקצב הזה.

אלי זזוב, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני שולחת לך את חסרי השיניים.

0: קצת, לפעמים זה הרבה. אז תלוי שמעון, איך כל אחד עובד את הזמן. וכל עוד אתם איתי, אני איתכם.
1: סמן אגב,
0: את השיר הבא אני שולחת אלייך, מה יפות הרחות.
1: עוד תיסי תיסי.

περνάν. Τους έχει φύγει.

היי, זה דוד איסך, אתה חסר לנו פה הערב. ואני רוצה לסיים עם גליקריה ועם הנסיכה פריגי פסע. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהניתם משידור מיוחד. אנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם קסם יווני ועם אנג'ליקה ענקית.

רדיו דשא בני 24 שעות ביממה. רדיו יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דשא בני.

מאזינות ומאזינים, שבת דבש, חברות וחברים. אז כן, סוף סוף שומעים אותי. אני קודם הרגשתי שאני פשוט מדברת לעצמי. היום יש שידור מיוחד, ארבעה

acho que paz. שבת שלום לדוד ירין, משפחת אדון, שרה וחיים כהן. אני פתחתי עם נעימה של ציצניס.

Jersey, Michael Fleischmann. ברוכה מצטרפת עירית. וכמובן אני פותחת עם ציסניס וכושר ביחד עם אנה ניסה.

ציצניס. ציצניס היה כותב שירים, זמר ונגן בוזוקי. הוא הפך לאחד המלחינים היוונים המובילים בתקופתו, ונחשב כאחד ממייסדי מוזיקת הרבטיקו והלייקו המודרני. ציצניס כתב יותר מ-500 שירים, ועדיין זכור כמלחין ונגן בוזוקי יוצא דופן. הוא נולד בטריקלה בשנת 1915 כאחד מ-14 ילדים של הסנדלר קוסטס ציצניס ושל אשתו ילידת זגוריה. היו אלה ימי מלחמת העולם הראשונה. המשפחה חיה אז בתנאי דוחק ורק 4 ילדים שרדו, 3 בנים ובת. מגיל צעיר התעניין ציצניס במוזיקה ולמד לבד לנגן במנדולינה. המנדולינה דומה מאוד מנדולה. המנדולה דומה מאוד למנדולינה, אך קצת גדול ממנה. המנדולינה היה כלי שבו האבא ניגן. יחד עם אחיו חריסטוס הוא נהג לנגן בבית קפה שפתח אביו. כשהיה בן 11, אביו נפטר. ציצניס המשיך ללמוד בבית ספר ולהשתכלל בנגינה. יוצר כלי נגינה מקומי, שינה את המנדולה של אביו לבוזוקי, וציצניס למד לנגן גם בו. בתיכון למד כינור ומושגי מוזיקה אצל מורה איטלקי. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

להקדיש אותו לכם שרה וחיים כהן, הליטנית של הבחור הקשוח. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, נהניתי חברים שלי להתפלל, בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, הלכתי לכנסיית סנט פבלוס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, תפסתי את הדברים שלי עם חופן גרס. איזה מילים. שלום שלום הבא, היקר שלי אורם.

אנחנו ממשיכים עם ציצניס, הפעם ביחד עם דימיטריס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הכינור והמנדולינה היו עמודי התווך של כל כך הרבה משיריו של ציצניס. ב-1936 הוא עזב לאתונה כדי ללמוד משפטים, ועד 1937 הכין את ההקלטה המוזיקלית הראשונה שלו. ב-1938 עבר לסלוניקי, שם סיים את שירותו הצבאי ושעה שם כ-10 שנים, במהלך הכיבוש הגרמני של יוון. שם הוא התפרסם, התחתן וכתב שירים, כתב רבים משיריו הטובים ביותר שהוקלטו לאחר תום המלחמה. עם סגירת חברות התקליטים על ידי כוחות הכיבוש הגרמנים ב-1941, הוא כבר הקליט כ-100 שירים משלו וניגן בהקלטות רבות של מלחינים אחרים. הלכתי לאיבוד בגלל אישה,

אני מאוהב באישה נשואה, כך שר ציצניס. אני מאוהב באישה נשואה יפה ונאה לבושה. יפה ונאה לבושה, עקרת בית למופת. יש לה אותי והיא מתגאה בי, ואף פעם לא רבה איתי. הנה יפה ומחבבת אותי, שקטה ודואגת לי. היא גם תבנה לי ארמון משובץ יהלומים, לכשיגיעו הטורקים לנגן לנו בבוזוקי.

שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. היום ארבעה זמרים ענקים נוסטלגיים, ואנחנו פתחנו

1946 חזר ציצניס לאתונה והחל להקליט רבות מיצירותיו שהפכו מפורסמות עם רבות מהזמרות

באתונה, 50 שנה לציצניס, היה מדהים. הפעם ציצניס עם דימיטרי גלני, חופי הים בשעות הערב, שעת הדמדומים, הלילה יורד מסביב ומסתרע חושך עמוק, ילדה זרה כמו צל משוטטת על פני האדמה לבדה, ללא בושה מחפשת כדי למצוא בחושך את השמש שנעלמה. אולי פספסו את זה חופי הים בשעת הדמדומים, והם משועבדים לנצח, הם שומרים על הלב המרומה, אבל יכול להיות שכבר נטרפה דעתה, ואז מי ישאל, לעולם לא ידעו את הסיבה.

קבלת שבת ברדיו דבש יווני. כן, מקודם שמענו את דימיטרי גלני, ועכשיו יוטה לידיה שרה ביחד עם טיטניס, רגדילי כמו טורקיה. התלבשי הערב והתקשתי כמו טורקיה אמיתית. היידה קדימה, תחגגי כמו בחיים הבוהמים. והיידה קדימה, תחגגי, אך, בנוסח טורקי, רגדילי טורקיה שלי. כמו טורקיה וככל שתחפצי בחורונת שלי. קדימה טורקיה שלי, בואי ילדה שלי. את הילל לילי ינגנו לנו עם מנגינות משגות. אך, וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים. וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים. אך, בנוסח טורקי, רגדילי טורקיה שלי.

פרנקו-סיריאני, כך קוראים לשיר. יש לי סומק לאהבה בליבי, כאילו עשית עליי קסם. פרנקו-סוריאני, סוריאני זה סורית, מתוקה, כאילו עשית עליי קסם. אני אבוא לפגוש אותך שוב למטה על החוף. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו זה שני 24 שעות ביממה. רדיו יסו אסתר ג'רסי שכותבת איזה שידור. אני שמחה שאתם נהנים. אלו לא סוג השירים שרובכם אוהבים, אבל לפעמים גם אני חייבת לגוון, להשמיע גם אותם. אבל למי שאוהב יוונית ככה ממש, רק את השירים האלה אוהב. אנחנו עם שיר מוצר, הערים מהדהדים. הערים מהדהדים, כאשר אני בוכה בערבים, חולפות השעות העצובות, כמו בשעון ישן, ואני באנחותיהם, משחק במחרוזת. הערים מהדהדים כשאני בוכה בערבים. די לי מצרותיי ודאגותיי הרבים, היה לי האומץ בחיים. אבל עכשיו, כשאני מאבד אותך, יהיה עדיף עבורי למות.

0: Aí por isso, bom.
1: Andilalum, Diosi, mandará.

מצטרפים. איזה מנגס, אני רוצה לשלוח אליך שוקי פז, אבל איפה אתה נעלמת? אלה אלה הבחור

שירים מושרים על ידי הרבה זמרים. ברגע ששיר טוב אז הרבה רוצים לשיר את השיר, ולכן אנחנו שומעים הרבה גרסאות. השיר הבא הוא אחד מהם, ספינת הקיטור מפרס. הספינה היא פרס נתפסה בקורינטוס, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הייתי חזישי. שלח הבלך הקטנסקי.

שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם משפחה יקרה את השיר הבא, תזכורי

ביקשת לשמוע אותו, והוא כבר היה בעריכה כמובן. ואני רוצה גם לתרגם לך. או, יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי, שהוא תמיד מעונן. או, ישו מריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נהנח עמוקות. אתה יום בדיוק כזה, שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. כן, מילים קשות. אבל שיר ענק שהרבה אוהבים לשיר אותו. הרבה מבצעים.

0: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בארבעה.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אנחנו עוברים לפיטיקוציס, דברי איתי, כך הוא שר. מיליסמו.

גרגוריס ביטיקוציס היה זמר גדול, האדון של הפנטגרם היווני. הפנטגרם זו מערכת של חמישה קווים ישרים, אופקים ומקבילים, הרחוקים מרחק שווה זה מזה, שעליהם רושמים את התווים. עם קולו הדורי שחיבק את יוון שלאחר המלחמה, נתן משקל משלו ופופולריות משלו ליצירותיו הגדולים.

אנחנו נמשיך, הנך מכתירה אותי ביטי קוציס ביחד עם פולי פאנו. מה אכפת לך אם מחזור, אפילו אם מתופף גופי, 5 שנים את שלטת בי, הנך מכתירה אותי, את לועגת לי. אמרי אישה, איך בילית, ליטופים ונשיקות הענקתי לך, ים אחד תזכרי.

כן, ביטי קוציס נולד ב-11 לדצמבר 1922 בפריסטרי. הוא היה בן הצעיר למשפחה ענייה בת 8 נפשות, שנאבקה להסתדר בשנים הקשות שבין המלחמות. בסערה של שנות ה-40 עזבו אחיו לחזית באלבניה. הוא נשאר מאחור ועבד כאינסטלטור. במקביל למד גיטרה ועשה את צעדיו הראשונים בשירה בטברנה בשכונת מגוריו. בלילה קר בחורף 1937 הוא שמע את מרקוס ומבקריס, מנוניס חיוטיס וסטרטוס פיומציס במועדון הקופסה, וכפי שהוא עצמו סיפר, פגישתו עם ובקריס הייתה זו שתמיד ריגשה אותו, כי היא שינתה את יחסיו לגבי המוזיקה. מעל הכל, מרקוס ובקריס היה אומר תחופות. בשנת 1948 הוא פגש את מיקיס תיאודורקיס לגמרי במקרה. מסעית שהובילה אסירים פוליטיים למקרוניסוס עצרה בקרטה. היה שם ברז, וחייל ההובלה מילא את בקבוק המים שלו ונתן לאסירים לשתות. החייל הזה היה גריגוריס ביטיקוציס.

מדוע הערת אותי הבוקר? אתם בטוח מכירים את השיר. מדוע הערת אותי הבוקר כשאני בשינה עמוקה? מדוע הקשת בדלתי? מה את מבקשת? מה את רוצה עכשיו? איני רוצה שתאבי אותי יותר. עייפתי מזה ואת צוחקת עליי. קיללת אותי בחומרה. יצאת מחיי. שברת אותי. עשית אותי זקן. שברת אותי. בשינה שקעתי והכל נשכח, מדוע הקשת על דלתי? בוקר בוקר את מאירה אותי, איני רוצה עוד שתאהבי אותי יותר. ואת השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך תומך.

0: והנה תום אריקו.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: ננה, תומרי קורא כאן ברדיו דבש יווני, ואני פשוט נמסה מהכל, הכל הזה. נכון שהוא מבוזבז.

במילים אחרות, בואי נאהב אחד את השני, ואת מילאת אותי בשקרים. אם אינך רוצה שנתראה, תגידי לי זהו זה, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה כאילו, איך. והיא מחזיר לך מילה שאלוהים ישרוף אותי. במילים אחרות, בואי, בואי, תהיי קצת כנה, ואם את לא רוצה שנתראה, לא אכפת לי, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה, כך, איך. והיא מחזיר לך מילה שאלוהים ישרוף אותי. חס וחלילה.

כן, אתם חייבים לשמוע את התרגום של השיר. אם הייתי מנהל חשבון עם כמה אלה עולים וכמה אלה עולים, אני מבין. עוד אני יכול עד מספר 200. כל הכבוד לי. אולי הגעתי. בואי, גם את עם מספר 201. מספר כפול תשחקי איתי. ומאחר וחשבתי לחפור לתוך ליבך, גם אם תפסתי אותך, כל הכבוד על משחקך המלוכלך. בואי גם את עם מספר 201 במשחק כפול תשחקי איתי. והואיל ולא מצאתי כבוד על שפתייך, מתוך מספר 200 כל הכבוד למשוך עבור האלף. בואי גם את עם מספר 201 במשחק כפול תשחקי מי.

רוץ, הקירי, הקשב, איך הבגלמה בוכה. מוקדש לך ולשימה באהבה, לשבת מנגד ויפה. הקשיבי, איך בוכה בגלמה, בוכה ילדתי עלינו, המיתרים מזילים דמעה, הדרכים שלנו משתנות, הבגלמה נאנחת, זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך התאים לאחרת? עולם שביר ושקרי, איך התאים לאחרת?

מיכאל פליישמן כותב, חתן שלי, משה קטש, בהצלחה בעבודה החדשה, אוהבים אותך. ואנחנו מצטרפים פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את השיר הבא. יעשו משה, משה קטש.

עיניי שקעו כשמש לעת ערב מליטופייך המתוקים והחלום העיף למרום העננים בין זרועותייך שכחתי את שחור חיי וראיתי את החיים המרים מחייכים אליי בתוך ים הכאב שתי ידייך כמשותים וחלומי כסירה מובילה אותנו לשכחה עיניי שקעו כשמש לעת ערב על גופך עיניי שקעו כשמש לעת ערב ותרדמת עמוקה מתוקה כסתה אותם עבורי חיים שלמים המה בכל רגע מתוק איתך וכל הבא אחרייך אפס אפסים

במהלך כהונתו במקרוניסוס כתב את שיריו הראשונים, ובערבים עירח את הקצינים עם תזמורת המחנה. לאחר פיטוריו הקים להקה משלו ב-1949, נכנס לדיסקוגרפיה כמלחין, הופיע ביצירותיו של מיקיס תאודורקיס. רגע חשוב בקריירה הגדולה שלו היה שיתוף פעולה עם מנוס חג'ידאקיס, כמו אני נשר בלי כנפיים, שתשמעו גם בהמשך, מזג האוויר חולף, דברי אליי, ועם קלדרס, עם מלחינים רבים כמו קלדרס, ציצניס, ומבקריס, יורגו מיצקיס ועוד. הוא גם כתב שירים שהפכו ללהיטים. במשך שנים רבות הוא הופיע במועדונים המפורסמים ביותר של אתונה, ושמח לגלות קולות חדשים ומבטיחים כמו ויקי מוסחוליאו ופולי פאנו.

מרים אבו כותבת לנכדה שלי, שמה ירין, שהשבוע הציעה לה חבר נישואים שיצליחו, שיהיה להם במזל טוב, המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אמן ואמן. אז הנה, בואו נקדיש להם, לזוג שעומד להתקדם.

יום טוב צקירי, רוצה למסור מזל טוב לדודה שלו, פורטונה מורסיאנו, שחוגגת ביום חמישי 90 עד 120, גם איתנו פה ורחוק.

לבטיקוציס יש הרבה שירים מוכרים, אני בטוחה שאתם מכירים. השיר הבא, שברו לי את הבגלמה, גם הוא שיר מוכר. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופת הדיקטטורה יחסיו עם מיקיס תאודורקיס התעררו קשות כאשר ב-13 ביולי 1967 שר ביחד עם ויקי מוסחוליו את האמנון של ה-21 באפריל בגליפדה. התירוץ שלו לתאודורקיס היה שהוא לא יכול לסבול גלות. השניים התאחדו לתמיד במרץ 2002 בקונצרט גדול לכבוד ביטיקוציס.

שלום למרקו סולין, סמי ורותי זקן, נורית פלד, דוד ירין, איפה אתם? שבת שלום לליאב נחמני, אוח, איזה שידור היה לך הבוקר ענק כמו תמיד. שולחת אליך את אני נשר בלי כנפיים, ביטי קוציס.

כמו עית ללא כנפיים. או, או, או, אהבתי, אהבתי גבוה למורמים. אבל יד שמאוד אהבתי, יד שמאוד אהבתי, חתכה את כנפיי שלא עוף למורמים. אני עית ללא כנפיים, ללא אהבה, ללא שמחה. ללא אהבה, ללא שמחה, אני עית ללא כנפיים. היד הזאת אהובה, או, או, או, כל חיי, כל חיי אוהב אותה. את כל אשר עוללה לי, על הכל אסלח לה, עם כנפיים רצוצות, אמשיך לאהוב אותה לעד.

דרפצונה, את ביתנו בנינו בדם, כל אבן שנערמה עלתה במועקה, וכל מסמר שתקענו לובה בהנחות מרות. אבל כששבנו בערבים מהעבודה, היא ואני היינו מלאים בחלומות, בנשיקות חמות, רוחות וגשם עיקו בביתנו יום וליל, אך הוא עבורנו מעגן, חיבוק ותקווה מתוקה, אך הבית הקטן שלנו גם לא הייתה נשמה. קחי את זר חתונתנו, קחי גם את עציץ הגרניום שלנו, בשכונתנו המסכנה, אין לנו יותר חיים. אחזיקי בידי ובואי, נלך כוכב שלי. אנו עוד נחיה גם אם אנו עניים. מיטה אחת בתוכו והריסה בפינתו, ומגגו הפעור ציפורים וכוכבים. כל אחת מדלתותיו עלתה בזיעה והנחות, אך כל אחד מחלונותיו דמה לשמיים. וכשהלילה ירד, בסמטה הצרה, ילדים על זו השתוללו, את הבית הקט שלנו, אך, היה לו לב. קחי את זר חתונתנו, קחי גם את עציץ הגרניום שלנו, אין לנו יותר חיים בדרפצונה. אחזיקי בידי ובואי, נלך כוכב שלי. אנו עוד נחיה גם אם אנו עניים.

עדת להרוס ובאת להרוס חיים, לא חשבת מה את הולכת לעשות, דקרת אותי ואת הולכת לשגע אותי, ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי. שנינו שתינו מכוס אחת, עכשיו התבלבלת שעזבת אותי בלי סיבה והכפשת אותי בפני כל החברה, ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי. סמרטוט שלי הרס לי את הלב, שעזבת אותי באכזריות באיזה לילה, בניתי את הארמון שלך על הכוכבים, אבל שתי הידיים שלך הרסו את זה מטורפת, ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי.

בינואר 2003 העניק לו נשיא הרפובליקה קוסטיס סטפונופולוס את צלב הזהב של מסדר עוף החול, והכריז שביטיקוציס היה מוזיקאי גדול שביטא את המוללות והאושר, את הכאב והסבל של העם היווני. הוא התחתן פעמיים ונולדו לו שלושה ילדים. גם בנו גרגוריס ביטיקוציס הפך לזמר. גרגוריס ביטיקוציס נפטר בשביעי לאפריל 2005 בגיל 82, לאחר חודשים ארוכים של אשפוז בבית החולים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכולם, לכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו פותחים עם חריסטקיס, שמענו כבר את טיצניס, את ביטיקוציס, ועכשיו את חריסטקיס. למה את רוצה לעזוב, הוא שואל. שלחת אליך דוד ירד.

כן, חיים בונפיל כותב, וקודם כל אני מברך את אשתי בשבת שלום. היא מאושפזת עכשיו ברמב״ם, שתהיה בריאה, שתצא בשלום. אני מוסר שבת שלום לנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין, שיהיה לך אחלה שבת, ולרדיו דבש יווני, שבת מבורכת. דבר ראשון, כולנו פה מוסרים דרישת שלום לאשתך, אשתך אתי, רפואה שלמה, החלמה מהירה, שתחזור במהרה הביתה, אמן. ולכולכם שתהיה שבת נהדרת. מקדישה לך, חיים בונפילד, לך ולכל המשפחה, שיר של הבטח אתה תואב, חריסטקיס. איסם מנגס, סוח.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך דניאל כץ, שמחה לראות אותך, שמחה שהצטרפת. ואני רוצה לספר לכם מי היה חריסטקיס. הוא היה זמר ומלחין יווני, הוא כונה ג'וני הלידיי מיוון. חריסטקיס, או כשמו המלא חריסטוס סירפוס, נולד ב-1924 באיסטנבול. הוא הגיע ליוון עם משפחתו והתיישב בדרמה, שם עבד בתחילה כאינסטלטור. הוא נכנס לשיר בהנחייתו בעזרתו של האדמור קוסטס קפלניס. בתקופה של 1950 עד 1967 הוא שר בקול שני וניגן בגיטרה ובגלמה לצד השמות הגדולים ביותר במוזיקת העם, פוליפאנו, יוטה לידיה. כן, הם שרו עם הרבה זמרים באותה תקופה, הם היו גם מלוות אותם הן בדיסקוגרפיה והן על הבמה. בשנת 1967 החל בקריירה סולו בהצלחה רבה. הוא היה השם הראשון במועדונים של החוף, דילינה ועוד, ואירח את פטרוניהם עד הבוקר. היה לו הרגל השיר כשהוא שוכב על גבו על הרצפה, בעוד הרמות של כלים שבורים מכסים אותו. ממש מוזר. כן, אז בואו נשמע חלק מתסלוניקי, כך קוראים לשיר. מקדישה לך דניאל.

גי טוב את עינייך. יש לי כל כך הרבה זמן בפינה מול החלון שלך, אני מתמוגג בשבילך. הכפור יאכל אותי בהדרותך. זה הקור, זה הקור אז. אני לא יכול לסבול את זה. ואם לא תפתחי, אם לא תפתחי ותתני לי לראות אותך, ימצאו אותי מת על סף דלתך. אני יודע שיש לך לב בפנים, ועזבי את הכפפות שלך, תענגי טוב את עינייך, ואל תתגרי בי יותר. בואי, לפני שהכפור יאכל אותי, זה הקור האז, אני לא יכול לסבול את זה, ואם לא תפתחי, ותתני לי לראות אותך, ימצאו אותי מת על סף דלתך. מקדישה לך יובל פנחסי, מקווה שאתה עדיין בהזנה. וחפלות

על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם ההצלחה הגדולה הראשונה שלו הגיעה באמצע שנות ה-60 עם השיר תענג את עיניך תענגי את עינייך והמשיך בתברנות במרץ עם להיטיו הגדולים הם מנגנים בבגלמה שעוד מעט תשמיע לכם אני אחיה כמו ציפור חופשייה גם אותו אני אשמיע לכם וגיליתי שאתה בחור קשוח את זה אני שמעתי כבר שירים שנשמעים עד היום חיסטקיס התחתן עם אחותו של יורגו מיצקיס הוא כבר היה נשוי לפני כן והיה לו ילד ועם אחות של יורגו נולד לו ילד נוסף למרות שהתגרשו מהר

כבר עברתי לשיר הבא, אני אחיה כמו ציפור חופשייה, ואם אני אספיק וישאר לי עוד קצת זמן, אני רוצה לשמיע לכם גם שיר חדש של נטסה תאודורידו, ועוד שיר יפה זה בקיקו. תודה.

אז מה אתם אומרים? אתם רוצים תרגום? אני אחיה כמו ציפור חופשייה, אני לא רוצה חיבוק קבוע, אני לא רוצה נשיקות קבועות, אני לא רוצה שליטה על מה שאני עושה או לאן שאני הולך, ובאיזו שעה חזרתי אתמול ועם מי שוטטתי שלשום, אני לא יכול לשאת עבדות כזו. אני אחיה כציפור חופשייה ולא כציפור לג בכלוב. עבור נקבה יחידה לשיר, אני אבנה 20 קנים ו... גם אם אני אוהב חיבוקים מכנרית לכנרית אני אעוף. החיים שלנו זקוקים לשינויים. ותנו לנו לכעוס הרבה, לא אכפת לי מה היא תיתן לי, ועל הציפור לשנות את מזונה כדי להכיל אותה. שולחת

לאחר הפוסט-קולוניזציה, משמעו לאחר סיום הדיכוי והכיבוש הקולוניאלי במלחמת העולם השנייה, הוא נפל לאפלולית, מכיוון שטעם המוזיקלי השתנה. העמדה הדומיננטית הייתה כעת השיר הפוליטי והשיר העממי. חריסטקיס, שנשכח, התמודד עם בעיות כלכליות, אומרים שבשיא הצלחתו הוא היה נדיב ועזר לאנשים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נמרוד, אבא גלמה מנגנת, כן. מוקדש לך מאבא ואמא, מיורה, ממני ומכולם פה ברדיו דבש שבני. אז הנה, תשמע את הבגלמה, ואני רוצה גם לתרגם. הבגלמה מנגנת, כן, הבגלמה מנגנת, אלוהים, איזו אווירה, אלוהים, איזה מצב רוח הבגלמה מנגנת. צלילים קטנים, כן, צלילים קטנים. איך זה מכניס אותך לאווירה כשאני שומע בגלמה, כשאני שומע בגלמה, אני נפטר מהעוני והגעגועים, הרחק מהעוני והגעגועים כשאני שומע את הבגלמה.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: מה הוא הפריע לי? אז כן, אני בטוחה שאתם הולכים עכשיו לאיזה מועדון שתהיה לכם הנאה מושלמת, שבת מענגת ויפה. ואנחנו עוברים הישר לווגליס פרפניאדיס, תחזרי אליי אושר. שלחת אליך גל לוי.

אני עולה במדרגות, שר פרפניאדיס. ואת השיר הזה גל מקדיש לך באהבה דורית, וכולנו מצטרפים. הבחורה שלי היא משכבת עוני, אבל אין עוד יופי כזה בעולם. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו אותי, או שהבהירו בי אש. רבים מסתכלים על הבחורה שלי, ואך, אין לה עיניים להביט בגבר אחר. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו בי אש. הבחורה שאני אוהב היא בחורה מבית טוב, אינה יוצאת מפתח ביתה. אם אני לא אבוא לראותה, אוח, אמן, אמן.

המון המון תודה לך דוד ירין שכותב מעל שני עשורים רדיו דבש אבני עובד למען החברים בהתנדבות מפעל חיים של אישה אחת לא מובן מאליו יסו חברה יקרה

ואני רוצה לספר לכם על פרפניאדיס. פרפניאדיס נולד בניס בשנת 1927. אביו היה אדמו"ר הידוע סטלקיס פרפניאדיס. כשהיה עדיין תלמיד החל לנגן בבוזוקי ולשיר. בשנת 1947 הופיע לראשונה בקונצרט הכישרונות של מימי טרייפורוס וביצע שני שירים של סופיה ואפו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: תודה לכם שאתם

של פרפניאדיס הגיע ב-1960 עם החדשות של אלכסנדרה, שיר שנשמע עד היום. ב-1963 החל השיר עם ריה נורמה, איתה עשו את אחד הדואטים הפופולריים של אותה תקופה. ב-1966 הם שרו יצירות אומנותיות של כריסטוס לאונטיס. בנוסף לאמור לאל, וגליס פרפניאדיס שר יצירות משלו, מהן הפכו לשירים מפורסמים יותר, כמו אתה רוצה למות, בובה ובובה, תחזרי אליי, אבל גם של אפטולוס קלדרס, למה מתוקה את בוכה, אני עולה במדרגות שכבר השמעתי לכם. הוא החל להופיע בהופעה חיה בגיל צעיר, בתחילה בחנות של אביו, הוא נהג לשיר בפסטיבלים בכל רחבי יוון, בזמן שהמשיך להופיע בשידור חי, עוד זמן קצר לפני סוף חייו. הוא שר גם בחול,

0: איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש לכם. אוח, פרפניאדי, סיידה, זה בקיקו.
1: זה בקיקו.

המון המון תודה לך אבי תבי סל שכתבת. חברים, אני אומר לכם בכל הכנות, אין תחנה כזאת בעולם שנותנת ככה שירי נוסטלגיה. מי ששומע הרבה שנים יוונית מבין למה אני מתכוון. ולך ריקי, מילה אחת, שפו, מאוד מאוד מאוד מעריך את ההשקעה שלך. ואם כבר אתה כותב לי, דבר ראשון תודה, תודה על המילים היפות והמרגשות. ואם כבר אתה כותב את זה, אז אני אספר לכם שאפילו לערוך שידור כמו שצריך לא יכולתי, גם שהיה יום העצמאות ופשוט היה שבוע די עמוס, והמחשב השני שתמיד אני מעבירה שידור בשביל לערוך פה שידור פשוט שווה כנראה חיים, אני לא יודעת, הוא פשוט לא עולה לי, לא מצליחה לפתוח את הווינדוס ולא יכולתי להעביר שידור, אז הבוקר פשוט ניתקתי. ולכן אולי אתם לא שמעתם למשך כשעה, אני אפילו לא יודעת כמה זמן, כשאני יושבת ועורכת אני שוכחת את עצמי, והכל בשביל שיהיה לכם טוב. אז הנה שיר השש בש, ככה אני קוראת לשיר הזה, שולחת אליך אבי תביסל, גם אלייך שרה כהן ולכל המאזינים בשם.

תודה גם לך, שרה כהן, שכותבת כל תוכנית של ריקי מושקעת מההתחלה ועד הסוף, אין מצב של קיצורים, לכן כל תוכנית היא מענגת ומענה. וגם קנסקי כותב, כל הברכות שיכתבו פה לא יספיקו לומר כמה עושה בשבילנו, והכל עושה מאהבה גדולה, אנחנו מעריכים. המון המון תודה לכולכם, כיף לי, פשוט כיף לקרוא את זה. ושיר אחרון שאני רוצה לתרגם לכם, אותו כבר לפני סיום, ואני גם הבטחתי שני שירים חדשים, אחד מהם של נטסה תאודורידו. בתוך החשיכה הרבה שבי, בתוך החשיכה הרבה שבי, למה להכיר אותך? אני בוכה ואומר סודות עבורך. יען כי אהבתי אותך, מדוע את יושבת ואומרת שאינך מכירה אותי עוד? כאשר ליבי נפגע בגללך, מדוע את מענה אותי? אני רוצה לדעת לאן את עוזבת ומי את משוחחת. עינייך חכומות, למי הן צוחקות כשאת מביטה במתיקות? בתוך החשיכה שבי.

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז בינתיים אני אספר, אמשיך לספר. בשנת 2001, האוטוביוגרפיה שלו, לפני הסוף, יצאה לאור בהוצאת פרוסקניו. וואגליס פרפניאדיס מספר בביוגרפיה שלו, השתתפתי לא רק כזמר, אלא גם כשחקן בסרט. סלחי לי אם אהבתי, ב-1964. הייתי כוכב. שותף לצד קקיע אנליטי וחריסטו פורוס נזר. סטמטיס גונידיס בגיל 27 התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה ילדה ראשונה שלהם אסימינה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד. ואני הבטחתי לכם נטסה, אז הנה תקבלו.

המון המון תודה לאבי תביסל שכותב, הנה השבת מתקרבת וכמה כיף להיכנס לשבת לאחר שידור כזה. ריקי היקרה, משותף לך ולשבת, שתכן מלכות, כל אחת והכבוד שלה. איזה מילים, המון המון תודה. כמו שהשבת היא עונג, כך השידור שלך. בזכות השבת תבורכי לבריאות ושמחת חיים, אמן, אמן, תודה.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, קצה יוונית, גליקו 60.

כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלא יהיה לבלי דבש יווני, תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר, להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא איתנו כאן בחדר השיחות, לתומריקו, לרוני ואלי, היידה רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, יל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק.

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך. ערב טוב, שבוע טוב גם לאמנון יוסף שהצטרף אלינו, לגדי בולגרו, לסוגדי.

פגיזינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: גר דיגה אמנו.
1: ערב טוב, שבוע טוב לדבורה ממיאמי, שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני, יסו דבורה. היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך, מה אתה אוהב רוני?

0: נשיא שוב.
1: ערב טוב גם למוטי אהרוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף, היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק. היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי לא צריך סיגר, תשקל.

0: הגלה.
1: ערב טוב ושבוע טוב לאוזו שהצטרף אלינו, יעשה אוזו. מבסחליס טרזיס, אנחנו נעבור להגליקי אינדי. רמיץ דרבוקה, לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

ערב טוב למצטרפים שלנו בפייסבוק, מצטרף אלינו אסתר מזרחי, ערב טוב ושבוע טוב לאסתר, ערב טוב ושבוע טוב למאיה יצחקי, יעשו מאיה. אוח אוח אוח, חריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. אני עוד הפעם מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש.

אוקיי, חברים, יש לי שאלה אליכם, רק לנשות הרדיו, אך ורק לנשות הרדיו. בוא נראה מי תנחש ותגיד לי מי בשיר שלו אומר את המילים הבאות: אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום. מי אומר את המילים הללו? היי,

אני מזכיר לכם עוד הפעם, הוא אומר, אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום ושאמשיך לאהוב אותך. מי אומר את זה? מי? לא סטלרה, זה גם לא סטמטיס גרנדי.

לא סטלנה, זה גם לא סטליוס, וזה היה הניחוש האחרון שלך להיום. אתה יוצא מהמשחק? עוד ניחושים אני רוצה, עוד, עוד, עוד.

0: היידה היידה חברים, יש לנו כאן זוכה מאושרת, מאיה יצחקי, על הפגיעה הראשונה, קלעה לנו בול חברים, בול בול בול. נקוס ורטיס.
1: סוקרסה, סוקרסה.

טוב, אז בואו אני אגיד לכם במה מאיה יצחקי זכתה. מאיה עכשיו צריכה להגיד לי איזה זמר היא הכי אוהבת, ואני צריך להכין לה דיסק מינימום 40 שירים עם המובחרים של הזמר שהיא בוחרת. הולך מאיה? והנה אנחנו נכנסים לשיר האחרון במקצב השמחים שלנו. ואם לא, היי בתומריקו.

והנה, שעה ושמונה דקות אנחנו מתענגים על מקצב הצ'יפטטלו, על כל מקצב השמחים שלנו, והנה אנחנו מורידים הילוך, ומי יודע מה הנעימה זאת אומרת? הנעימה זאת אומרת שהגיע הזמן לתת לכם קצת בראש. את הנעימה המדהימה הזאת אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לסטלרה שלנו. יאסו סטלרה.

אוכחו, והנה והנה, ברוך מתחילת הערב, צועק לנו רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו דבש. בואו ניתן להם ברוך את הפזמון, מה אתם אומרים? מגיע לו לברוך, לא? פנס קיימוס, פטני פיה. לא לשכוח, חיים מנון שלי של רדיו דבש.

אז הנה אין מה לעשות, חברים, מאיה ניצחה בתחרות, לכן את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד אליה. יעשו מאיה, מי שמנצח, מקבל. יקוס ורטיס, 2011, השיר.

מיוחד מיוחד לזהבית שלנו. עוד אחד מהשירים הכי חזקים של סטמטי זרואנידיס, דרלוס מסנה, זהבית משתגע בגללך.

סטמטיס רונידיס, טרלוס מסנה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אז הנה, הנה, מיוחד מיוחד לאוזו שלנו. אוזו והפריה. פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה יותר שתחזרי.

אוך אוך אוך, אבל מי שיודע שמתחילים עם משפחת דוניסי הוא קצת קשה לסיים איתם. אז עוד אחד, סטליס דוניסי הוא אחד השירים המעממים.

0: אחד.
1: מה אני אגיד לכם חברים, היום אני במצב רוח רומנטי, אוח אוח אוח אוח. והנה עוד אחד מיוחד מיוחד לכוחי שלנו, שתרגישי בשידור פרטי, אז כן, פרטי אלייך, יעשו כוחי. אה, זה.

אוהו. עוד מישהו שלא שמעתי ממזמן, עוד אחד מהזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניקוס איקונומופולוס. עדי אפורו, עדי רדיו דבש, זוגות זוגות.

0: ראיות שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס דוני סיו. דיסק אפול פלוס דיסק דיווידי, למי שאין אותו מומלץ בחום. אוח אוח אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו. בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.
1: Μα δεν μπορώ, το σ' αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ, όταν σε δω να σ' αποφεύγω.

אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. וסיליס קרס, זה היה. והנה הגיע, הנה הוא הגיע, איתוס, כל הזמרים לזכר סטרטוס. אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. אוח, אוח, אוח. שימו לב על תמיסן דמנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

והנה עוד אחד, של נוטיס פקיינקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יאסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח, אוח, אוח. אחד השירים.

נוטי סקנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש, אתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי, אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגוזינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסו דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסו אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של פגיזינה, טרקסה.

פה זה סגפור, ניקוס ורטיס. אוי אוי אוי אוי אוי. ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. היי דנג'ל. היי סודניאל.

ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו, פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

Panos Petralis, Latos. אוי אוי אוי אוי אוי אוי, וסיליס קרס ישיר לכם את ליפמה.

אוח, אוח, אוח, מה אני אעשה רוני? אייל שיגיע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, ורטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

ניקוס ורטיס 2011. נעבור לעוד יוצר ענק של מוזיקה ביוון, אנטוני זו.

ما انا اقول لكم اتم فيسبوك. עוד שיר מהמם מהדיסק האחרון של ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה, מתנה בשבילך. בשביל מי?

דורי הסנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס איקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

נגוס מקרופולוס, זה בקיקו, מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? היי דפחים מה?

יאניס בלוטרחוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו מגיע.

כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו אומרים היי, זה שבוע טוב, רדיו דבש, מאחל לכולכם, דוד פחימה, יאסו פחימה. הופה, מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

0: θα το προσβιώσω.
1: Άιντε αλκαίο Ζωζόπουλος, ההליקופטר של פחימה. מיוחד מיוחד לשלמה אנג'ל, מיוחד אליך איש יקר. נוטיס פקנטיס. היי, שלמה.

אסנה מפורמה, פוחד בשבילך, שרנו תסקנקיס. היידה מיוחד יום אחד אליכם, סתמתי זרונדיס, סוקריה זאתה. היידה אנג'ל ברחבה, זה פקיקו.

סטרמנטיס רונידי, סוכריה זתה. יורגו דלרס, מה הוא ישיר לנו? מה? היידה. היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

ערב טוב למשה ומריה מטס, האנטסים, יעשו אטס. בואו נחזור ליאנס לוטרהוס, איתה לנו זה פקיקו.

היידה אוזו, מיוחד מיוחד עליך, סולו זה בקיקו. אוי, הלאה אוזו.

אז הנה מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאס רוני.

יוגוס מרגריטיס, וממנו אנחנו נעבור לג'לה דימיטריו. היי, רדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות, פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה ומיטרה, נעבור למלינה סלנדיו.

היידי רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית שלי. נעבור לאנסטיס מנדס. אוח על הדבש, אוח, רדיו...

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, הרז יחיאל, לשמה ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצא שבת, מתשע, ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

כן, אני מקווה שכולכם החלפתם כבר את השעה בשעון, שעה אחת קדימה. למעשה, עכשיו היה צריך להיות שעה אחת. פעמי, פעמי, פעמי, מה אנחנו יכולים לשמוע? שיר השבוע, שיר החודש, שיר השנה. אני פשוט נדלקתי על השיר הזה. קוראים לו שיר וודקה, אז קדימה, כולם להכין את הקוסיות.

ואנחנו נמשיך שיר חדש נוסף, קלי קלקידו, אלי אלי, כך קוראים לשיר. ושוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן.

0: μεγάλη αγάπη άλλη δεν θα βρει.
1: Is the she anak? Ελίκο ממשיכים, ממשיכים בשמח, אליקו קינו על הבמה. כן, כן, רגע, רגע, רגע, שרה כהן כותבת, רציתי לברך את בעלי חיים שחגג יום הולדת בבריאות ונחת מהילדים והנכדים, לשקד הנכד שחגג יום הולדת בארצות הברית, ולנו שחגגנו השבוע יום נישואין לעוד שנים רבות בבריאות ונחת, אמן ואמן. אז מזל טוב לכולכם, לכל מי שחגג יום הולדת, ליום הנישואין. שרה וכהן, שרה וחיים כהן, את השיר הבא אני שולחת.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יוני, אתם במקום הנכון. והנה הנה הנה מה מגיע אברהם קנסקי. אברהם קנסקי ביקש את השיר הזה, והנה בשבילך. אבל קודם אתה רצית לברך את כל החיילים שיחזרו במהרה מהמלחמה בשלום, וכל חטופינו אמן ואמן במהרה יחזרו הביתה, ושהמדינה תפסיק לרוץ למקלט ושנדע ימים שקטים יותר, אמן. מוקדש לך אברהם קנסקי.

דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני. שבוע שעבר השמעתי לכם שירים של כריסטוס ניקולופולוס, וזה אחד מהם הפעם עם מלינה אסלנידו. לשיר קוראים לחישות הלב, אני שמעתי לכם את השיר הזה בביצוע אחר.

איפה אתם מאזינים? איפה אתם מאזינות? קדימה, שלחו לינקים לכל מי שאוהב יווני. על הבמה לקוזוס פולוס. אשלח אותך לאמא שלך, כך הוא שר.

0: צהריים טובים, ריקי, אני מוסר לך אחלה שבת, שיהיה לך ולבעלך יורם ולכל עם ישראל ולכל מועדון דבש יוונים. ואני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל באשר הם, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדון, עדן בוגני ומעיין. כל זה מסבא בונפיל חיים. ביי ביי, להתראות, אחלה שבת, ביי.
1: שבת שלום חיים בונפיל ולכל משפחת בונפיל. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? יורגו דלארס וקוסטס מקדונז, אבל לא לפני שיברך את משפחת אייש היקרה, שני אילן אוריאן, אוהבת אתכם המון המון, תכף אקדיש לכם שיר ששני מאוד אוהבת. בינתיים יורגו דלארס.

מצטרפת. גם אתם מוזמנים אלינו בוואטסאפ. על הבמה פסחל הסתרזיז ברדיו דבשן, ואני, הוא עדיין ממשיך לשיר, הוא לא מפסיק. ולמי אני רוצה להקדיש את זה? נחשו, כמובן, סמי, סמי התותח.

Petro Yasutalia. לזה קוראים אוכל האור.

שבת שלום לשרית טונדובסקי, שבת שלום לשי טונדובסקי, ושרית כותבת, ריקי היקרה, וכמו שאומרים, אין מלך בלי מלכה, אנחנו מאחלים שבת שלום ומבורכת לכל החברים, לכל חברי רדיו דבש יווני. אני מאחלת לבני היקר שי טונדובסקי, בזכות חודש ניסן, בריאות, הצלחה רבה, בכל תחום, אמן ואמן, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני.

ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שאני היקרה, בת היקרה שלי, שולחת לך באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, מאימך האוהבת, מאילן, מאוריאן.

כן, אנחנו עם הנוסטלגיה, סטרטוס, דיוניסיו, ומיד אחריו, גליקריה. שתיבדל לחיים ארוכים, גליקריה. גליקריה.

0: anybody home?
1: כן, אני מקווה שיש מישהו בבית. חיים כהן, את השיר הבא, שרה, מקדישה לך במון אהבה והמון מזל טוב, ועד 120 ליום ההולדת. היא אומרת שאתה האחד, האחד הוא המהות. גם לחסר.

איפה אתה סמי? אתה מפספס. שרית טונדובסקי כותבת, שדרנית מספר אחת, שעושה לנו טוב בלב, שברוי עולם יחזיר לך את כל הטוב שבעולם, אמן. גם לכם, שרית ושי היקרים, גם לכם, כל הטוב שבעולם, אמן ואמן.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים השקטים, היפים.
3: רומנס הספרדית יהודית זו.
2: בשיר הבא, אדיו קרידה. אני רוצה להקדיש לכם פפו ודליה באהבה. לשרית אונדובסקי. רגע, רגע, אני רוצה מההתחלה. וכמובן גם לאוכה לאלה היקרה.
3: מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים על העוול שנעשה לו. עצוב וליבו כואב עמד ליד פתח ביתה וביטא את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.

0: שיר השירים וחיים בונפיל רוצה לומר משהו.
1: כן, אני מאחל לך שבת שלום, את ויורם בעלך. באמת, את שדרנית מעולה. מיליון פעם אמרתי שאני לא מחליף אותך באף אחד, וזה עם כל התרגומים ואת כל השירים היפים שאני אוהב, ולעולם את לא מעלה אותי לשידור. שתהיי לי בריאה, את ובעלך. אחלה שבת ולהתראות. זאת אומרת, שדרנית מעולה. ביי ביי. מבונפיל חיים.
0: תודה, תודה לך חיים. אין עליך. את השיר הבא אני שולחת אליך. אישה יכולה. בלינה אסלנית וביחד עם ניקולופולוס.

זו הייתה מלינה הסלנידו, והיא ככה התפרצה באמצע השירים השקטים שלי. היא יודעת שיובל לא אוהב שמח, אז פשוט היא החליטה לשיר. בואו נמשיך עם השקט. אני רוצה את מרינלה ביחד עם איאן אספריוס. תאהב אותי, כך היא שרה. זה מוקדש לך, יובל פנחסי, בהמון אהבה מקרמלה, תאהב אותה.

שילוב מנצח, איזה יופי, עונג צרוף. אנחנו נמשיך עם גליקריה. גליקריה וניקולופולוס, לא ראיתי גם...

עם גליקריה. שבת שלום, שבת ואשורי צפני שכותב, שבת שלום חברים, ובמיוחד לריקי האלופה, איזה כיף, תודה. את השיר הבא, למה יש לי אותך? שואל אילן, אותך שני האהובה, למה יש לי אותך? כי את מיוחדת, יפה ומלאת נתינה. מוקדש לך באהבה מאילן, מאוריאן, מכולנו פה ברדיו דבש לבני, מאימא שלך, אוהב

איריס, אני לא שכחתי אותך. בהמשך אני אשמע את השיר שביקשת. רדיו דבש, כך אומר יאניס פלוטרכוס. שימו, שימו אוזן, איזה שיר מיוחד השיר הבא.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, אני מקווה שלא נרדמתם, אני מאוד אהבתי, מקווה שגם אתם. בהחלט, שיר מיוחד. אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? האהבה הראשונה שלך היא אני. כן, כן, יורם. גם אם זה לא כך, מה אכפת לי להגיד?

בראבו, בראבו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, נורית גרוינשטרן. אני מקווה שאת בהזנה. את אוהבת את חריס אלקסיו, ויש לי הפתעה. ביום שישי אחד, אני לא יודעת איזה, אבל בקרוב, שידור מיוחד שכולו חריס אלקסיו, לכל מי שאוהב אותה. הכל נכתב בשבילך, כך אומר יורגו דלרס לחריס אלקסיו. מוקדש גם לך שולה.

רגע, סתמתי סגונידיס בשיר חדש, ולשיר קוראים מבוי סתום. מוקדש לכולכם באהבה.

0: יש מישהו בבית?
1: הלו, לא לישון. כן, שירים יפים, שקטים, מרגיעים, וזמרים מוכרים. זמר נוסף, מוכר, אהוב, זפיר אספלס. הוא רוצה לשיר את לך, יוסי כהן, שכותב איזה שירים יפים, מרגיעים את הנפש. זה לא המקום בו אהבתי אותך, כך הוא שר.

Radio Rushiver. חיים בונפיל רוצה לברך את הנינות והנין והנכדים והילדים באחלה שבת מחיים בונפיל. זהו, רוצה להקדיש לכולכם את ניקוס ורטיס, גם הוא חדש חדש, השמעת בכורה. הוא לא מתכוון לומר

והוא שר על הנשיקה הראשונה שלך. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את ליבי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את דעתי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך לקחת את חלומותיי. כן, עם הנשיקה הראשונה שלך את הולכת להיות שלי ורק שלי.

שבת שלום לרמי כהן שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך רמי, רק לזמן קצר, כך שר ניקוס קורקוליס, מונו יליגו. רגע רגע, אני רוצה גם לתרגם. יש לילות שבהם אני מנסה לישון אבל אני לא מצליח, כל מחשבה מובילה אלייך, ועל מדרגות חלומותיי אני יושב הרבה זמן, ואני מרגיש שהעולם הולך וקטן. יש לילות כמו הלילה הזה בהם באות התלונות ואני שובר את הבדידות שלי כמו זכוכית. אני רוצה לבוא ולמצוא אותך אבל את רחוקה ממני, רק לזמן קצר לראות אותך, לדבר איתך, רק לזמן מה כדי שתחזירי, רק לזמן קצר כדי לראות אותך, רק לזמן מה. יש לילות שבהם אני לא יכול להתחמק ממך.

0: צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, אנחנו נעבור לקצב הרבטיקו. מי אוהב את הרבטיקו שיצביע? בעצם אני לא צריכה שתצביעו, אני יודעת בדיוק מי. ברם קנסקי בשבילך, אבי תביסל בשבילך, פנס גבלס. גם בשבילך אורי צפני.

מי, מי אוהב את הכבדים? את הרבטיקו הישן. פאנוס ארוונידיס, כך קוראים לזמר. פאפצידס, שם השיר. אז לכל מי שאוהב

תצטרף אלינו, קדימה, לך תכין לך קפה, תתעורר ותחזור אלינו, למרות שהשירים השקטים הסתיימו, זה תשמע בשידור החוזר. אנחנו נשמע עכשיו את חסרי השיניים, הסולים לאללה, שוברים צלחות.

יא סושי טונדובסקי, אמא שלך מאוהבת, גם אנחנו אוהבים אותך. Thank you.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה, רדיו
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. השיר הבא בקצב הזה בקיקו, כן, נכנסנו לקצב הזה בקיקו סוף כל סוף. והשיר הראשון מגיע סוף כל סוף למי? לאיריס. איריס ביקשה שדביא לה ספל יין, אז איך אפשר לסרב לך איריס? שולחים לך באהבה ושיהיה

שבת שלום לישול המזרחי, אני מקווה שאת כבר בהזנת ניסימן. ומי מצטרף אלינו? מי רוצה לשיר רק לך? יוסי כהן וסיליס קרס כמובן, הבדידות שלי. אבל לפני שאני משמיעה לכם את השיר, אני רוצה לספר לכם, וכתבתי את זה גם ביוון הקסומה, אני כל הזמן מעדכנת שם דף יוון הקסומה בפייסבוק לכל מי שמעוניין, שירים, כל מכל וכל, כל מה שקשור ליוון. אז כן, אז הקונצרט הגדול לזכרו של וסיליס קרס התקיים בקלי מרמרו, ערב מחווה מוזיקלי גדול לווסיליס קרס, נמצא בהכנה כבר חודשים וצפוי להתקיים בתחילת הקיץ. הערב הגדול התקיים במהלך השבועיים הראשונים של חודש יוני, ויכלול 15 אומנים ששיתפו פעולה עם וסיליס קרס או שרו איתו. בערב זה השתתפו גם אומן אחד או שניים בעלי קשר משפחתי קרוב לווסיליס קרס, שיכבדו את מורשתו העצומה בשירת העם היוונית. אז בואו נשמע. הבדידות שלי, וסיליס קרס. מוקדש לך יוסי.

חבר'ה, כשעדה פרטים מדויקים בקשר לערב המחווה לבסיליס קרס, מבטיחה להתקן. על הבמה אדוניס רמוס, והוא שר רק לך. יעשה דוד ירין, אני רוצה גם לתרגם לך פי 100 פעמים. אהובתי, לא חייתי הרבה זמן, אהבות, פרדות ולילות שבורים. לא נתתי את ליבי למאה נשים, אבל נתתי לך את זה 100 פעמים. נפלתי לרסיסים 100 פעמים בשבילך בלילה אחד. 100 פעמים העיניים אמרו שאני עוזב, אבל לא עזבתי אפילו פעם אחת. 100 פעמים זעקו השפתיים, אך שתקו. 100 פעמים מרוסק, הפכתי בשבילך פעם נוספת. אהובתי, לא הלכתי לשום מקום, מעולם לא רציתי לעזוב אותך. המעט הזה שאת נותנת לי הוא הלב, ואני בוער בתוכי פי 100 פעמים. אז הנה בשבילך.

0: ודוד ירין כותב, תודה רבה חברה יקרה, מרגשת אותי מאוד. השיר, התרגום והקדשה, את מותירה אותי ללא מילים. השיר שביקשתי ממך לפני שבועיים, שיר שנסעתי לאילת, לאחר האובדן שלי, תודה רבה מעומק הלב חברה יקרה. דוד ירין, שלא תדע עוד צער, שתמיד תהיה רק בשמחה. וכן, אנחנו נעשה לך פה תמיד שמח. אז הנה השיר הבא, שיר שעושה שמח, תותנה, ולמי אני מקדישה אותו? אני מקווה שכרמלה הגיעה, כי אני רוצה להקדיש לך, כרמלה, בהמון אהבה, מיובל ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, הפעם עם תמיר גל, פריס ותמיר גל.
1: Και είναι τιμή μου, θα τα τραγουδήσω μαζί με τον καλό μου φίλο Ταμίρ Γκάλ.

0: bravo.
1: Bravo, bravo, אנחנו נמשיך עם יאניס פוטרחוס וניקולופולוס, קריסטוס ניקולופולוס, שישי בלילה, ואת השיר הזה דוד ירין רוצה להקדיש לכולכם, מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני, בשבת מוארת ויפה, שבת מבורכת.

0: ràdio de Bas, no, Bas,
1: Bas,
0: eh?
1: Bas,
0: Bas, Bas.
2: כן, וש. אנחנו נמשיך בקצב הסבקיקו. יאניס ולסיס. וואי, שברו לי את השיניים. בלילה מפתה.

דוד ירין כותב, תודה רבה חברה יקרה על מפעל חיים כרדיו דבש שבני שלא ייגמר לעולם, אמן. כן, את השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, שיר שאתה בחרת, ולשיר קוראים את בחרת את גורלי. אז מי? כמובן יאניס פריוס בשבילך, וגם תרגום. כדי לעשות את ההצלחות שלך, גנבת לי את הכנפיים כדי להמריא, וכאשר הצלחת וראית שאת מגיעה ליעד שלך, אמרת שאת עייפה, ואת לא יכולה לעשות שום דבר אחר, אבל לא לקחת בחשבון את הכוח שלך, שבא מהאהבה שלי, והיא מושאלת, כמו האהבה שלך, כמו הנשיקה שלך, מה שהשאיר טעם מר בפה שלי. את בחרת את גורלי כדי לעשות את ההצלחות שלך, ואת פודה אותן עם אני אוהבת אותך. כשראיתי שאת מפסידה את כל מה שהרווחת, אמרת שאני אשם, רק אני, אבל לא לקחת בחשבון את הכוח שלך, שבא מהאהבה שלי והיא מושאלת, כמו האהבה שלך, כמו הנשיקה שלך, מה שהשאיר אתה מר בפה שלי.

0: Radio's boss number one.
1: יוסי כהן כותב, עוד תוכנית נפלאה מגיעה לסיום, ושוב תודה ריקי היקרה על הכל, על בחירת השירים, על התרגומים, כל שיר פגז, שבת שלום לכל המאזינים היקרים, וכמובן למלכת הרדיו ריקי היקרה, שבת שקטה ונעימה. המון המון תודה לך יוסי, גם לך שתהיה שבת הכי הכי טובה, הכי הכי מקסימה, מוצלחת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, נולדתי ביום שישי.

דוד ירין כותב, תודה רבה על השיר המרגש של יאניס פריוס, וגם על התרגומים, אין עלייך, בחרת את גורלי, והתרגום שלך מדהים, תודה רבה, מעומק הלב, חברה יקרה, תודה גם לך שאתה פה איתי, דוד ירין. ומי עוד כתב כבר, שאני אספיק את הכל, יובל פנחסי כותב, יובל פנחסי מברכת ליאור מחוותין, אני מקווה שאמרתי נכון, שהזמין אותנו לשישי שבת ואת הילדים עדי, איתי, אליה או אליה ודניאל, וכמובן את קרמלה בברכת שלום, שבת שלום ושקטה. אז לכם יובל, לך קרמלה, לכל החברים שאיתכם, השיר הבא. ימאס

0: כן, וסמי כותב, ריקי, תודה לשידור המעולה, הקדשות, וכמו תמיד, חבל שנגמר, שבת שלום, אנשים טובים, תודה שהיית איתנו, אני מקווה שגם רותי הזינה, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תחמוס, רדיו דבש.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, מאזינים, מאזינות, המון המון תודה לכולכם שהאזנתם לי. אנחנו נתראה היום שישי הבא בעזרת השם, מקווה שנהנתם. המערכת השמה, כך קוראים לשיר הבא, סטליוס קזנג'ידיס, חותם את השידור. אז שוב, שתהיה לכולכם שבת מנגד.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

איתכם עד השעה 9. בשעה 9 ישן וגם חדש עם איציק דויניאס. אז כן, אני יודעת שהפתעתי אתכם.

0: מצטרף אלינו אלביס פרסלי. את כל הזמן במחשבותיי.
1: Maybe I didn't treat you.
0: שבוע טוב לאתי ובני מחיפה שהצטרפו אלינו. שבוע טוב לאריה תשגה. שבוע טוב למלי גבאי.

מוקדש לך איציק עמוס, שבוע טוב לאנג'ליקה, אסתר קבלן, משה לפי, ברק ואסתר צולאי.

blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,

0: ולכל מי שאיתך, אני מקווה שכבר הגעתם לברכת אולי, אולי גם הוא בהזנה. אז מוקדש לכולכם באהבה, חולו איגלסיאס.
1: C'est moi qui fais ce soir le premier pas. Oh, ça nous y est un peu, montez-le-moi. Je reviens près de vous.

שבוע טוב לנוניס, שבוע טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. חוזר אלינו קליף ריצ'ארד, ואת השיר הזה מלי גבה יוחנה מקדישה באהבה לילדים שלה קובי, ליאת, רמית, אור והנסיך אדיר הנכד שהגיעו לביקור.

רדיות ושי ואני רדיו שבא מאהבה ממשיכים עם הביטל וזה יוצא אליי אפשר

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אמנם לא יוונית עכשיו, אני איתכם בשירים לרוב משנות ה-60 עד השעה 9, כמה שאוכל, כמה שאספיק, אשמיע לכם ניל סדקה, אוטל השאלה חלינה שלנו. הוא התבלבל במקום או אלינה, הוא אומר או קארל.

את השיר הבא, איצי בניאס, רוצה להקדיש לך רחל באהבה, והוא אומר אני אוהב איך שאת אוהבת.

まずのとまずみん。אז נכון, היום אני קצת חולה, קול קצת צרוד. יש לדבר לא לעת לדבר הרבה, אבל כן, שירים נהדרים הכנתי אחד אחד.

כן, אני שורקת לי. אז מי נמצא איתנו היום שפשוט יכתוב לי שידע שאוכל לברך, שאוכל להקדיש? שבת שלום למרים אבו, לסר ג'רסי. שבת שלום נורית פלד, אריה ויספיש, אריה וטובה. שבת שלום גם לשלומי קובץ.

הבטחות, בקשות לשירים, זה הכל, הכל אני מבטיחה להשמיע. שבת שלום לחיים וטיפונפי.

וחיים בונפילד כבר מבקש לברך את שני הנכדים שלו, שון אדוני, עדן בוגנים וחברתו מעיין, שנמצאים במיאמי. תשמרו על עצמכם מסופת הוריקן, ולכל משפחת בונפילד מהסבא, ולכל חברי המועדון, שבת מבורכת. אז הנה, בלי הפרעות מההתחלה. כן, אני הקראתי את זה כי פשוט פחדתי שזה יברח לי. אז תסלחו לי החברים שביקשתם כבר באמצע השבוע, אני מבטיחה להקדיש לכולכם.

שבת שלום לארי עקב, אני מקווה שאתה בשידור בהזנה, סן סימן. אני רואה שאתה שולח תמונות מאיזה טברנה. אם אתה בטברנה ברגע זה, מאחלת לך שתהנה, תעשה חיים גם בשבילי, למרות שלא פחות אני נהנית פה כשאני משדרת.

וואלה, התעייפתי מהשיר הזה. רגע, רגע, מי מצלצל? זה, זה, זה. כן, פנטזי שולח נשיקה. למי, למי? לך, מרים אבו. ומרים כתבה לי, אפשר לבקש את שיר של פריס פנטזיז. כל שיר יתקבל בברכה. אני מאוד אוהבת את השירים שלו. אז הנה, מוקדש לך באהבה, מרים אבו, לשבת מהנגד ויפה, עם המון המון נשיקות. אז הנה, קבלי.

ולפטריס פנטזיז רוצה להמשיך עם שיר חדש מאוקטובר. מה שלום התינוק שלי, הוא שואל. אז כן, כאן שמענו את הטלפון.

0: για σένα ναι πεθαίνω.
1: Shabbat shalom leitzik dali leshuki paz avita bisal. איפה את בלפז? מרי זיידן ג'יימס כותבת, ברצוני לברך את עם ישראל בברכת שבת שלום ולמשפחתי היקרה שבת שלום, שבת שלום ומבורכת. והנה בשבילכם פלמקיה מחיאות כפיים עם סטטיס אגלופולוס, שהוא למעשה הבן של מנוליס אגלופולוס. אז הנה קבלו באהבה וכמובן במחיאות כפיים בפול ווליום.

0: אתי סעיד, גליקריה, רוצה לעשות לך לילות קסומים, ואני מצטרפת. כן, בהמשך גם הברכה והשיר שביקשת, זה נשמע בהמשך, אבל עכשיו על הבמה גליקריה, ורוצה לשיר רק לך, אתי סעיד.
1: כשתקענו, הנה היא אבנגליה מרגרון.

תאמינו לו, רק מהשידור אני נעשית בריאה. אז כנראה אני צריכה לצאת יותר, מה אתם אומרים? יהיה נצפות הרחוס על הבמה. והוא רוצה לשיר לך, שרה כהן.

כן, לא כל כך שמעו. האיכות של השיר לא הייתה אני יודע מה, אבל השיר הזה באיכות מעולה, ריטה סקלריו ביחד עם קטרינה סטניסי ברגעים קסומים ברדיו דבש יווני. תמיד יש רגעים קסומים, נכון דוד ירין? שבת שלום לשאול גיאד, לכל המצטרפים. אני מקווה שהרעשים נרגעו.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: מי צעק על עוד ברדיו? פשוט קפיץ אותי.
3: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו
2: דבש. נהנה, רק כאן ברדיו דבש. על הבמה, לקו זזופולוס. בשיר חדש חדש, הישר מהתנור. והוא אומר, המנדטים שלך הגיעו. על איזה מנדטים הוא מדבר? די, די עם בחירות.

הזופולוס מוציא במרץ שירים חדשים גם באוקטובר, גם בנובמבר, ככה שימשיך, איזה כיף. ומי על הבמה? כמובן, סטלוס ואורן חן, והם רוצים לשיר לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, הם אומרים כוכב זורח. כשאתם כאן איתי ברדיו דבש, הכל זורח.

יעשו אריה, קדימה לרחבה, לא מפסיקים לנענע, כולם במחיאות כפיים. ואני אמרתי שאני לא אדבר הרבה, איך אפשר, איך אפשר את כסף כזה?

0: אתם נהנים!
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת. שבת שלום לאתי לוי שהצטרפה אלינו לוואטסאפ, לקבוצה שלנו. שבת מבורכת, יעשו נורית, נורית פלט שכותבת אחלה שירים. אנחנו רדנו הילוך. אתה כל כך צודק, יהושע פז שכותב לשתף. קדימה, תשתפו, אני אשמח אם תעשו שיתופים, שעוד חברים יצטרפו אלינו לקבוצה, להזנה. ואני סתם מפריעה, אז למי אני מפריעה? לשיר של תמיס הדמנדידיס. ובואו נראה מי ביקש לשמוע את הזמר הזה, הזמר הענק הזה. אתי סעיד כותבת, אבקש שיר של אדמנדידיס למשה סעיד, הבעל האוהב המפנק, המון המון בריאות משתך אתי. אך איזה כיף, איזה יפה זה, כמה רומנטי. אז אני רוצה להקדיש לך, משה סעיד, באהבה מאשתך ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, וכמובן מההתחלה בלי הפרעות. הוא אומר בלי אישה, איך אפשר עם בלי אישה, איך אפשר?

לכולכם, רק היום הורדתי את השיר היפה הזה. ושימון דדון, אני מאחלת לך רפואה שלמה, החלמה מהירה. למרות שאתה לא מאזין, אולי בשידור החוזר אתה תשמע.

כן, יום טוב סקירי, אני אפילו הקדשתי לך ולאשתך את פנטזיז, אבל בהמשך אני אכניס מהר מהר איזשהו שיר נוסף שלו, אולי בזה בקיקו.

אנחנו רוצים להמשיך, ומה אנחנו הולכים לשמוע? סוקרטיס מלמס, שיר חדש חדש, הישר מהתנור, הקוץ הגדול ביותר, כך הוא קורא לשיר, זמר אחד הטובים, אני מאוד אוהבת את השירים שלו.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, נורית פלד, נייס בלמו אדיפס. כמה אני אוהבת את השיר הזה, זה כל כך הרבה ביצועים יש לשיר הזה, אחד הענקים במוזיקה היוונית, נייס בלמו. איפה אתה מוטי אהרוני?

שוב שבת שלום יהודה גוזלין שהצטרף אלינו. שולחת אליך את השיר הבא, פסחליסט הרזיז, ושוב תודה על הלינקים שאתה שולח. מוקדש גם לך סמי התותח, פסחליסט הרזיז, השמנצ'יק שלך. והוא אומר, מה אתה אומר? מה אתה אומר?

אומר לטובה, אני תלוי על השפתיים שלך. לא, לא, סתם, זה סוטי סבולני שאומר את זה. אבל הוא רוצה לשיר לכם, ארי וטובה, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה. אני תלוי על השפתיים שלך.